0: 만에 남아온 어근도 되게 산발나
1: 하이런 팀에 후가 하이런 참아가 하라들래 아와 산승 발고 허리
0: 베이보다도 애쓴 지네 후음은 그릴득 낯선 도 그치지
1: 비 알아 알아 소르가사 만에 후드 Ахна өхөн байхгүй. Эсвэл чи гэртээ үлдээд хүүдээ хань болчих. Хүүхдээ төшиг шүү.
0: Би алуу тэгж чи мэдэн штэ.
1: Намхны хаалан гүмтгэд чи ч дэрэгдэн байж байгаагүй. Тэрний үгийг дүүн чайлахгүй.